ti ne da da budeš vitez. Želja za dominacijom te spusti na dno piksle. Nasred ovo se oma znano ko mediokritet. Gde nema tandema kog nije sjebao rivalitet. Ti načitani enigmatičari, službenici zavoda za predrasude.